0: 如果要消化200,000人次的客流，软硬件都要同步考量的。目前入境处的 apps 已经有陆路边境管制站等候时间的显示，但是就没有区分客流和车流。我建议政府增加车流的资讯，等市民可以参考实际的情况，灵活选择通关的口岸，达到分流的效果。
1: 保安局局长邓炳强二读答辩时表示，口岸早日开通是港盛两地市民的共同目标。特区政府将会在港方口岸区成立之后，全速推进各项工作。
2: 港方口岸区在7月31日成立之后，港深两地会就口岸运作的各个范畴联合进行不同规模的综合营运测试、公共交通路线的测试，以及全方位的应急演练和压力测试，以確保口岸是已經充分調試口岸設施、旅客和車輛通關各個環節，以及各項的運作都是安排得穩妥周全，並且只會在安全、穩妥、暢順和萬無一失的情況底下才會對外開放。
1: 條例草案最終經過將近4小時審議後，获立法会三读通过，从法案和线到完成审议，累计仅花了4天时间。
3: 赞成的请举手，反对的请举手。我认为议题获得在席议员以过半数赞成，我宣布议案获得通过。
1: 特区政府稍后将就相关法律和线有待口岸各个环节准备稳妥后，敲定正式开通日期，并且适时公布。凤凰卫视谢金亨香港报道。
4: 塔拉斯坦共和国石油峰会全体会议日前顺利举行，俄罗斯在会上表示，俄罗斯的能源结构多元、技术自主，已经跻身世界顶级能源阵营。
5: 我们是可以看到，这里呢是将石油开采的一些重要的环节呢进行了分解展示，其中呢就包括地质勘探、钻井、采油、运输以及炼化等关键的环节。
6: Здесь компания «Татнефть» показывает экономику замкнутого цикла. Это говорит о том, что в компании нет отходов, все отходы мы перерабатываем. То есть отходы от какого-то производства у нас становятся сырьем для новых продуктов. То есть вот по схеме можно сразу понять, что, допустим, древесная биомасса, мы из нее получаем биоойл, который является компонентом моторных топлив.
5: 在峰会上可以看到，在全球能源转型的背景下，俄罗斯的部分传统石油公司已经开始在可再生能源、碳氢化合物减排或石油深加工方面着手长期计划。
7: Так же как и многие энергетические компании, наша компания тоже взяла на себя добровольно обязательство к 50-му году добиться углеродной нейтральности. Мы идем к этому уверенно.Те результаты, которые мы получаем, отрабатывая технологии, применяя низкоуглеродные материалы, они нас наполняют уверенностью в том, что это были обещания выполнимы, и мы их выполним в срок.
5: 全球能源协会主席布里廖夫指出，俄罗斯作为能源大国，核电和水电占总发电量的30%，燃煤发电比重甚至低于德国。同时，天然气储量巨大。在核电领域，俄罗斯完全实现技术自主，并出口至多个国家。俄罗斯未来应推动相互尊重的能源对话，为全球能源转型提供多样化的实践样本。
8: Конкурентным преимуществом России являются как раз таки очень развитые технологии практически во всем, что я перечислил. В известной степени в таких областях, например, как гидроэнергетика, как атомная энергетика, вообще не стоит вопрос об импортозамещении. Россия все делает сама, экспортирует такие технологии, например, в Китайскую Народную Республику.
5: 我们可以看到，俄罗斯的能源业呢是正处在关键的转折点，既要保持油气出口的优势，又要在应对制裁与技术封锁下的转型压力，向东看战略呢是加速推进，氢能、储能等新技术呢也被提上了前所未有的高度。方威视、尹力、金马、热尼亚在阿尔梅基耶夫斯克的报道。
4: 最后来看今天的娱乐快递。
9: 凭借多部热播剧集人气攀升的内地流量女艺人白鹿，近日宣布离开合作十年的公司，告别带她入行的内地知名制作人于正。白鹿通过社交平台发文表示，一路走来想认真地说一下，与影视公司携手走过十年，如今圆满画上句号，带着对彼此的敬意与祝福奔赴新城。而对于未来，白鹿表示愿意去尝试新的角色、新的表达方式，也愿意接受新的节奏。随后白鹿的社交平台简介中已修改为白鹿工作室的工作联系邮箱，不少网友也留言祝福，期待白鹿展开演艺生涯的新篇章。回来香港，艺人邵美琪 Maggie 与滕丽明阿腾出席一个慈善活动。正忙于拍摄新剧的阿腾，对于有份参演的一部情景喜剧即将完结，阿腾坦言会依依不舍，不过仍会与同剧演员见面吃饭，保持联络。而 Maggie 与阿腾虽然加入同一电视台已经多年，但原来他们从未同剧合作过。
10: 因为其实我哋都系热爱工作嘅，咁其实都系公司嘅工作，咁所以其实都翻到公司见到嘅，同埋其实系啊，系会唔舍得嘅成个剧组，之但系其实我哋成日约食饭。
9: 凤凰卫视综合报道。
4: 感谢收看，祝您晚安 ，Good night。